leta 1889. Postavili so ga za svetovno razstavo v Parizu, 20 let kasneje pa naj bi ga podrli. Rešilo ga je le to, da je deloval kot ogromna radijska antena. V ta namen so ga celo povišali in tako zdaj sega 324 metrov v višino. Vrnimo se k naši zgodbi o radiju. Nekateri se morda še spomnite velikih radijskih sprejemnikov, ki so jih imele naše babice. Šele po drugi svetovni vojni so se pojavili tranzistori in tako smo radio končno lahko poslušali povsod. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja je zaznamoval prehod na digitalno tehnologijo. Klasične srednje valove sta nadomestila satelitsko radiodifuzno oddajanje in digitalna zvokovna radiodifuzija. V letih 2000 pa so se pojavili še podcasti in internetni radio. Radio gre torej v korak s časom. Je močno orodje, ki slika človeštvo vsej njegovi raznolikosti, je pa tudi forum za demokratično razpravo. Ta medij ljudje še vedno najbolj uporabljamo in ravno zato se je Evropski parlament odločil ustvarjati lastne radijske vsebine. Poslušate jih lahko na spletnem mestu europarl.audio.

0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: Pandemija COVID-19 in ruska vojna proti Ukrajini sta močno vplivali na delo Evropskega parlamenta v devetem parlamentarnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024. Po zdravstveni krizi in geopolitičnih izzivih se je parlament v tem obdobju osredotočil na zeleni in digitalni prehod, da bi izboljšal odpornost Unije in hkrati ukrepil demokratične vrednote. Poslušate oddajo Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo pregledali glavne dosežke Evropskega parlamenta v devetem parlamentarnem obdobju. Gospodarsko in socialno okrevanje ter stabilen proračun Unije. Evropski parlament je v devetem zakonodajnem obdobju prizadevanje usmeril v okrevanje gospodarstva in družbe po pandemiji. Da bi odpravili posledice koronavirusne krize in financirali novo generacijo evropskih mehanizmov, so poslanci leta 2020 uspešno izpogajali največji finančni sveženj doslej. Vodilni programi, kot sta program Evropske unije za zdravje in obzorje Evropa, so prejeli 16 milijard evrov. Obsežen proračun Unije je bil ključen pri financiranju pobud za okrevanje, podpori podjetij in ohranjanju družbene kohezije v državah članicah. Zaradi vojne v Ukrajini in potrebe po večji neodvisnosti evropske industrije je bil dolgoročni proračun revidiran, zato vključuje pobude, kot sta Instrument za Ukrajino in Platforma za strateške tehnologije za Evropo. Parlament je nadzoroval evropska sredstva in spremljal, ali države članice upoštevajo podnebne in digitalne cilje ter načela pravne države. Na področju socialne pravičnosti so se poslanci zauzemali za poštene plače, davčno preglednost in predpise proti prisilnemu delu. Prizadevanja za boj proti korupciji in pranju denarja pa so podkrepili z novo zakonodajo. Varstvo podnebja in okoljski ukrepi. Evropski parlament je zaradi podnebne krize v tem obdobju obravnaval tudi varstvo okolja in trajnost. Sprejel je ambiciozne ukrepe za zmanjšanje emisij ogljika, uporabo obnovljivih virov energije in podpiranje okolju prijaznejšega gospodarstva. S posebnimi pravili iz junija 2021 se je Unija zavezala, da bo do leta 2050 postala podnebno neutralna, do leta 2030 pa zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55%. Parlament je tudi poostril pravila o kakovosti zraka in sprejel nove zahteve za zmanjšanje količine odpadne embalaže in industrijskih emisij v Uniji. Osredotočil se je zlasti na čiste tehnologije in pobude za krožno gospodarstvo ter ukrepe za boj proti krčenju gozdov in spodbujanje trajnostne potrošnje. Pravila za varno in konkurenčno digitalno okolje. Na digitalnem področju so se poslanci posvetili večji varnosti in konkurenčnosti. Sprejeli so uredbe za zaščito zasebnosti podatkov, izboljšanje kibernetske varnosti in spodbujanje inovacij na področju digitalnih tehnologij, s čimer so postavili temelje za uspešno digitalno gospodarstvo. Pozvali so tudi k etični umetni inteligenci, večji odgovornosti spletnih družb in zanesljivemu varstvu podatkov. S pobudami, kot sta akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih, so postavili standarde za pošteno konkurenco in pravice uporabnikov. Uvedli so strožje ukrepe na področju kibernetske varnosti in vzpostavili evropski zdravstveni podatkovni prostor. Potrošniška politika v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom. Parlament je v središče zelenega in digitalnega prehoda postavil pravice in varstvo potrošnikov. Sprejel je ukrepe za opolnomočenje potrošnikov, spodbujanje trajnostnih potrošniških praks in večjo digitalno pismenost ter poskrbel, da te ugodnosti lahko izkoristijo vsi prebivalci Unije. Oblikovanje Evropske zdravstvene unije. Evropska zdravstvena unija je bila ena od prednostnih nalog parlamenta v devetem zakonodajnem obdobju, njen cilj pa je izboljšati zdravstvene sisteme in pripravljenost na pandemije. Vzpostavljena so bila skupna prizadevanja za uspešno usklajevanje, dostopna cepiva in kakovostno zdravstveno infrastrukturo v državah članicah. Financiranje programa Unije za zdravje se je potrojilo, nova sredstva pa bodo omogočila kakovostnejšo javno zdravstveno infrastrukturo in učinkovitejše odzivanje na krize. Za uspešnejše usklajevanje je bil ustanovljen stalni pododbor za javno zdravje, s pobudami, kot je Evropska kartica ugodnosti za invalide, pa se je izboljšal dostop do zdravstvenega varstva in vključenost vanj. Reforma migracijske in azilne politike. Reševanje izzivov na področju migracij in azila ostaja prednostna naloga parlamenta, ki se je prizadeval za celovito reformo migracijskega in azilnega sistema v Uniji. Sprejel je pravične in humane migracijske politike, ki bodo ohranile solidarnost med državami članicami in varovale načela človekovih pravic. S svežnjem v migracijah in azilu so bile uvedene celovite reforme za poenostavitev postopkov, zaščito človekovih pravic migrantov in odpravo temeljnih vzrokov migracij. Poslanci so se osredotočili zlasti na zakonite migracijske poti, vključevanje novih migrantov na trg dela in nadzor Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, pri čemer so upoštevali tako varnost meja kot humanitarna vprašanja. Parlament podpira Ukrajino. V napetih geopolitičnih razmerah je Evropski parlament Ukrajini stal ob strani. Obsodil je rusko vojno agresijo, uvedel sankcije in ji nudil humanitarno pomoč. Poslanci so pozvali k pogajanjem o pristopu k Evropski uniji in priznanju ruskih vojnih hudodelstev ter podprli demokratične težnje in suverenost Ukrajine. Unija je poskrbela za diplomatsko in humanitarno podporo Ukrajine, s čimer je ponovno potrdila zavezanost miru, stabilnosti in suverenosti njenih sosed. S pobudami za mednarodno sodelovanje in človekove pravice je pokazala, da je pomembna svetovna akterka. Evropska demokracija, skupne vrednote, pravila in pravice. Spoštovanje demokratičnih vrednot in temeljnih pravic je še vedno temelj Evropske unije. Delo parlamenta je bilo usmerjeno v krepitev demokratičnih institucij, zaščito pravne države in pravic vseh, ki živijo v Uniji, da bi zagotovili celovitost in odpornost evropske demokracije. Volilna in institucionalna reforma. Parlament je upošteval pozive k volilnim in institucionalnim reformam za večjo preglednost, odgovornost in demokratično upravljanje v Uniji. Predlagal je, naj se poenostavijo postopke odločanja, spodbudi udejstvovanje državljanov in okrepi zaupanje v evropske institucije. Parlament je kljub nepričakovanim okoliščinam naredil velik korak proti bolj zeleni, digitalni in odpornejši Evropi. Unija je napore usmerila v gospodarsko okrevanje, podnebne ukrepe in demokratične vrednote, ter je zato pripravljena na prihodnje izzive. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.

0: začetku parlamentarnega obdobja, in sicer med prvim plenarnim zasedanjem po evropskih volitvah, ki je ponavadi julija. Druge volitve potekajo 2,5 leta pozneje, torej na polovici zakonodajnega obdobja. Nazadnje so volitve potekale 16. julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2,5 letih si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt. Verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven. Verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši. Verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Откакто през 2015 година бяха приети целите на ООН за устойчиво развитие, държавите по света все повече съсредоточават научно-изследователските си и иновационни усилия върху екологичния и цифровия напредък.